0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

većem od 1,5 milijardi konvertibilnih maraka, navodeći da je riječ o značajnom rastu u odnosu na 2022. godinu, kada je budžet iznosio nešto više od 1 milijardu konvertibilnih maraka. Budžet je u ove 4 godine porastao skoro 50%, odnosno za oko 500 miliona konvertibilnih maraka, rekao je Konaković, a prenosi FENA. On smatra da rast budžeta predstavlja direktno jačanje državnih institucija, podsjećajući da su zaposleni na državnom nivou ranije bili u neravnopravnom položaju u odnosu na službenike na entitetskim, kantonalnim i lokalnim nivoima vlasti. Konaković je posebno izdvojio izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prilazima, ocijenivši ga veoma važnim za ekonomiju zemlje, a naročito za Unsko-sanski kanton. Naglasio je značaj graničnog prilaza Izačić, navodeći da su privrednici iz tog dijela zemlje do sada bili u otežanoj poziciji jer su robe koje podliježu inspekcijskom nadzoru ili akcizama mogle prelaziti preko samo dva granična prilaza u Bosni i Hercegovini. Govoreći o međunarodnoj saradnji, Konaković je izdvojio i nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske o djelovanju Francuske razvojne agencije u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da je sporazum potpisan tokom njegove nedavne bilateralne posjete Francuskoj zajedno sa šefom francuske diplomatije, te naveo da ta agencija raspolaže značajnim financijskim sredstvima. Konaković se osvrnuo i na pitanje izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocijenivši da je riječ o trenutno najvažnijoj političkoj temi u zemlji. Region. Hrvatska će u novembru preuzeti predsjedanje strategijom Evropske unije za Dunavsku regiju političkim okvirom, putem kojeg sarađuje 14 zemalja uz rijeku Dunav, pri čemu će se nastaviti zalagati za proširenje Evropske unije. Unutar strategije se dogovaraju zajednički prioriteti, a potom nastaju projektna partnerstva koja osmišljavaju prekogranične projekte, dobijaju novac iz standardnih fondova Evropske unije te implementiraju projekte. Svijet. Njemački kancelar predložio je da se Ukrajini dodijeli status pridruženog člana Evropske unije kako bi se zemlja približila institucijama bloka prije nego što ispuni sve kriterije za punopravno članstvo. U pismu upućenom predsjednici Evropske komisije i predsjedniku Evropskog vijeća on je naveo da bi Ukrajina mogla učestvovati na samitima i ministarskim sastancima Evropske unije, ali bez prava glasa. Pridruženo članstvo bi uključivalo klauzulu o međusobnoj pomoći i pristup dijelovima budžeta Evropske unije. Privremeni mehanizam podrazumijeva mogućnost poništenja statusa ako Kijev nasaduje u poštivanju vladavine prava. Cilj je olakšati mirovne pregovore i osigurati sigurnost kontinenta. Ukrajina strahuje da bi ovakva rješenja mogla ostaviti zemlju bez jasnog roka za punopravno članstvo, iako se 2027. spominje u mirovnom planu Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije kao mogući datum pristupanja. Evropski zvaničnici smatraju da je punopravno članstvo malo vjerovatno u narednim godinama. Proces pristupanja zahtjeva ispunjavanje brojnih demokratskih i ekonomskih standarda uz ratifikaciju svih 27 članica Evropske unije, prenosi FENA. Sport. Fudbalska reprezentacija Irana podnijela je u četvrtak zahtjeve za vize u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Ankari uoči svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. Reprezentacija od 19. maja boravi na trening kampu u turskom turističkom gradu Antaliji. Bile su to vijesti Radija Bosanska.

0: Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Udruženje građana Rejs Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak, izdavači Bošnjački institut, fundacija Adil Zulfikar Pašić i muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi biće prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

agresije, ali ne i agresije. U Silajđića svečanom prijemu je prisustvovao prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. Ovim činom Bosna i Hercegovina je postala punopravna članica svjetske organizacije i međunarodno priznata država. Potvrđeno je 1000-godišnje bosansko-hercegovačko državljanstvo i kontinuitet još jednom. Bosansko-hercegovačka zastava sa ljeljenima tog dana se prvi put zavijorila ispred zgrade Ujedinjenih nacija. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u historiji naše države. Taj dan je zvanično predstavljena i zastava Bosne i Hercegovine, modro-plavi štit na bijelom platnu. Ta zastava je usvojena 4. maja 1992. i zasnivala se na zastavi srednjovjekovne Bosne i Bosanske dinastije Kotromanić. Zastava Republike Bosne i Hercegovine bila je pravougaonog oblika, bijele boje sa grbom Republike Bosne i Hercegovine u sredini. Odnos širine i dužine zastave bio 1:2. Prvi put je zvanično predstavljena 22. maja 1992. godine ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku. Zemljo moja!

8.25, čuli ste informacije svijeta sporta, najave i rezultate. Čuli ste prije toga događaj na današnji dan, da smo današnji dan prije 34 godine primljeni u Jedine nacije kao punopravna članica i da je promovisana tada zastava države Bosne i Hercegovine na bijelom platnu, modro-plavi štit sa zlatnim ljeljenima iz srednjovjekovne državnosti Bosne i Hercegovine. Čuli ste jutro Sedu Ređić, prve jutarnje vijesti, čuli ste i dio servisnih informacija, čuli ste i Biseru Hašimbegu.

vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine u uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. 14 je do 9.

između Bosne i Španije, biram Bosnu radije, eto neka u finalu bude između Bosne i Španije u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. To bi bilo baš dobro finale. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, program za petak 22. maj 2026. godine. Vreme je za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Naša mail adresa je radio@ludoabih.net.ba i možete nam pisati tokom cijela 24 sata. Možete nam od 6 do 23 donijeti svoje čestitke na trga Avde Čuka broj 16 ili nam pisati na tu adresu iz svih dijelova svijeta i stižu nama razglednice od Milana i Tokija, Sjetla i Venecije i drugih destinacija. Također, najjednostavnije, možete nas izvati svakog jutra 476-515.

9:15, Harcemer su sa vama, 22. maj 2026. A mi se prisjećamo onoga što se dešavalo na sutrašnji dan prije 31. godinu. Tako je krenuo slobodilački put, pohod, vihor jedinica 511. slavne, koji je rezultirao oslobađanjem vojenog grada.

0: Orksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćanje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Udruženje građana Rejs Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska grupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige

Gdje su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak, izdavači Bošnjački institut, fundacija Adil Zulfikar Pašić i muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi biće prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta.

0: Načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819 930 i 062 554 007 ili u ulici 511 Slamljebarske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Uz povoljne uslove za vožnju na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u periodu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak uz pravca Busovače, zbog čega se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Klupa na 97,5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ridžić.

Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovite, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Ono što također iz Bihamka navode jeste da se na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima.

Dalje nastavljamo sa informacijama iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite. U narednim minutama osvrnućemo se na informacije iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli te elektrodistribucije.

12 sati i 44 minute, poštovani slušaoci, slijedi kratki muzički predah nakon kojeg slijedi i marketing, odnosno poruke naših poslovnih partnera, a onda od 13 sati se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom.

Ovo je datum posvećen prirodi i bogatstvu života koje nas okružuje. Biljni i životinski svijet, rijeke, šume te brojni ekosistemi čine dio biodiverziteta bez kojeg je život na zemlji nezamisliv.

Knjiga je objavljena 31 godinu nakon ubistva doktora Irfana Ljubijankića, jedne od ključnih ličnosti političke i diplomatske historije ratne Bosne i Hercegovine. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak. Riječ je o prvom obimnijem historijskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi 26. maja će biti prilika da se javnost detaljnije upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti doktora Irfana Ljubijankića.

0: Raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Udruženje građana Rejs Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18:30 na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak, izdavači Bošnjački institut, Fundacija Adil Zulfikar Pašić i Muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje

0: tim.
1: Usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa.
0: Usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom.
1: Usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde.
0: Hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Sjeverni Kipar. Biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji, uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5.

0: Uz povoljne uslove za vožnju na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u periodu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak uz pravca Busovače, zbog čega se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Odbojkaški klub Korašte ovog vikenda domaćin je završnice juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine za odbojkašice. U domaćem timu ponosni su na činjenicu da su nakon decenije organizatori državnog takmičenja za mlađe selekcije. Prve utakmice igraju se u subotu, a finalne drugog dana vikenda. Prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.